Malis, malis. Malis, malis, jene, jene, pripavuški vibri. Stanja, ve stanja, ja stelnoje probješ.